0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

tonkulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkoloa.

0: Taltan aseat miehtanurkkaan rahpeet kirjakuit, servit, skullat ja asahusat uusi honne. Ja poutit olivat muiden pohtit oktiin juovukonakas haralla hautatemi. Yhdessä Norkka Arktalas universiteetissa romsas saati juovuhautatemi nuolkas turimus äytituulias. Mislaki meiltä yhdessä studenta ja nuora jodihäitsi ja nuppin jodihäitsi tavi norkka saamis studentaiservis telefonbokte. Puoriditut Juhan Nikolas Vuola Volberg.
1: On ollut kiitos, puoriditut ja näin.
0: Puoridifal. Joo, tuon on ehkä juovuhonne konan kanssa haralla hautatemi ohtas era studentekoin Romsa universiteettässä. Mannella on ja tehallas taina lagin serva hotna hauta tämä.
2: Mun mielestä ne tehallas serva hotna tämän tihtyä, kun mua ikkinässä on en juksa tämän monarkia ja konakas verras. Tähän se on leankkeen maittain min konakas. Ja mun jäli alle lossa kun lähtee tätä, kun lähtee vatsuli, vaikka tämän tiedu.
0: Mannon jaktali nuu.
2: No, mä muistan, että mä oonkaan sahkovuoromassuuslekkejä ja tämä teko juotsee mun ja tälle kun suhteellä, että norokalaisille sihkeä niitä kilihko niitä niiti ja paaret niitä kilihko paaret näin ja niitä paaret niin mä liikkuin nuppi nupa jollesi tietty. No, taalla. Ja tässäkin vaikka mä oon ollut mieli huimia. Tätä, se on rentahus tiili, mä ikään kuin tätä. Ja mä ehtin huitakaan liikka ja vähän niin, nää muuttikin sammai. Ja on mun, ja vaikka tämä liikona kanssa, tai ilänteen kohtaa se on ne nukuhkineerit. Tai ilänteen kohtaa, vielä halveen muun lyhty sahtaan, niin mä oon suluhti ja kaapustan.
0: Just tavalla. No vaikka on rohtuut lähon tämän päivästytäntin jakton.
2: Mun jahkan, että täällä teuske takar losses päivä, kun missä lämmäs on tehty moras aikilaan otnaji. Mutta täällä maitte vähän tien, että minä saat nu taravan, että he piisaa niitä oppeita morrasissa, että minä fett maitte manna viidasta. Joo. Mun jahkan, että täällä vähän. Mutta täällä meitä muhtelut tälle kuhuineen rojalista ja liikkuikkeen konakassi. Ja äärän hän lehti vielä pänski vähän, että se ei puola konakassa.
0: Just tavalla, lähkö rojalista?
2: No, mun en näe, että mun kultala mun ahkuita. Ja nyt kuhko, kun minä saamme ahkut siitä konakassa ja liikkuikkeessa, näitä mun juttu nyt, että mun luostan liittyy.
0: Ja tuohon leikki, että on lohkeat ja niihin ylös saakunnatan, ja mä saakaan on leikki olkuriikkas tälle.
2: Joo, mun leikki on olkuriikkas, mun leikki Brysselissä of the workshopas. Ja te uskoi, että ei ole houtan. Mun leikki jopa on tehty houtasi, ja mun on konakasli tohko pohtsidissu shattan, ja viettiä mieleen, mutta tällähän oli tosiaan spekulaatioita tämän tapuussa. Mun on tähän olemaan, että mikä tämän tapuu, tällä sihkarit, joka tapuu. Mutta tähän oli liikkuus tosiaan, mutta tämä on tämän tiedon ja munan tämän tapuun. Mun ehkä tuotin, että se on alahto, kun minusta ei liikkuus nuppi norkalaiset oppinut, tai maata norkalaiset, mutta minä pääsin morasti hoftasi vähän niin. Tjokkotien tottus. Tämä liiden tapus alle lossalääkit oppupäntä.
0: Just. Makkar saaja lähtee ja märkä suppi leikonaikas harallis nuoreille. Erinomaisi saami nuoreille jakton.
2: Mun jakkaan erinomaisi saami nuoreille. Se oli alle tehkään mummukokkaan tätsästi kafasta. Tällä kun missä lähtee näitä protestit on kuin Oslo.
0: No, just tavalla.
2: Pousen jälkeen protestit. Tietysti mun esityksen hallin huomaa, että se on, että konakas ei voi minun aarapu, mutta kun ei voi minun kulteli minun ja muutui, se on hänellä tarjun saamelekset. ja mun jahkan tällä lammassa on hui puolelle te niin saami nuorelle, mitsille, kun mi haalilit puolelit ja nännet, etsämät saami.
0: Aina tapauti nuoret mahtajalle, vuostalaisten meidän fousin järke, tohko slohti ja houtmaa siikon. Lekko noktadin vai?
2: Muunilleen. No. Mun lisäksi maitteet tällä olkuriiksi. Mun on kustaali olkuriiksi. Ehkä teikä tahko huupe. Mutta mun jahkan tuli hui maussalas ja tehalas, että kun täällä tämä ministerämä, joo, mi kuntali, joo, ja täällä tehalas. Mutta kun te konakasve valtaten tuolla, sinne tehän noitse vähän empustahtusta, että asi ja ton ollet, toppele.
0: Ja kun sun elämässä outakova?
2: Jatkan sun elämässä on jopa kuin mun ja outakova, kun se on tuolle käyvähän edges tittelä, edges platforma, hukma ja chanmustahtit. Se tehdään myös asia, että outamäärä tehtää, että joka on vuorohi luntu, tällä kun se on vuorohi luntu, riikki, mutta mä ajattelin, kun se on hukman, saamelaisen verran nokkas. Mun on norkahan lähtee. Toppa hän lähti kokta alla mukaan, että Norka lähti jäljeltä saami. Ja täällä on niin monesti, niin oftas, millä huksen täällä on. Ja täällä lämmös on alle kontroversiella. Tämä konokas, mistä on kuten näytteli, että se äänidin. Entä mun näyttänä suunnut tähän mun applikeiden.
0: Just.
2: Täällä on alle, tyske täällä. Ilä nu radikaala, kun tämä on täällä tahpohuvan, mutta tälle. Tämä on kuin tahpohuvan uudella, nu pärätaulukin.
0: No, just
2: tavalla. Tällä on minä, kun tehdään, että kun tuossa lähdetään, teillä olisi vuotta tai fahmuuta, kun se sinulla, että tuon lopetti häärä.
0: Kokonaikas haralla vastuuli, tehdään, että ei suvar, niin kokonaikasan. Makka vuodetaan muussa lähtuus saami nuori pelissä konakas hokku, niin kikalkalalle maittele konakas on saami alamoki.
2: Mun vuottan, että se on sama radikaala kuin edes ahti, ja se välämpö radikaala. Kun tällä tehty mun on pajasadan, ja mun on ahpa, ja mun meinen ja haalin, että kaikki lähti. Tästä täältä pohtu, kun mulla on automaatka tehty nuori jodi hetkin, että mun täällä liikkaan teko mun kakkan tehty. Että mun kakkan lähti nuori radikaala, kun mun saattaa. Ja teko te mun manan ehdet ja pahta nubbi, että se on itäksi te vohon tahkataan tämän pakku, mutta se on päässä tämän toppelle. Sen, että Harald on rakkaan parkka ja te hokkun te päässä tämän parkkamaan ja te välvähän toppilevuimman.
0: Onna päivä ja sitä muu haikku suovuut hautatami.
2: Mun näin jutsen, että mun kakkaan saa kahti ja mun kakkaan mann kämpysi ja te suovuut tämän hautatussa oppan öydytuurimassa.
0: Just tavalla. Kiitun ja kun servehtee, otna saattekin Juhan Nikkulause Volberg.
2: Yes.
0: Oi ollut kihto. Ja mun saavan tunne liekkuus vaan saa osa otna.

0: Joo, ja täältä on Asha ja Teekona kanssa Haralla. Hän vaatsulikin porkimaan nukokkiluokkaa kautta te päivi. Ikte kaskavahku te mietuste Teekona kanssa Haralla. Sun mainimus vuonjanan paikkai. Akkeen syysäs luohta aute kapelli. Ja noppin jo ihan saami kirkkoraadissa Matti Seira. Lokai challaka tuomu kirkkus saami killi. Mohta lei.
1: No, kattali noissa erinomais paasus ja erinomais kunni maittai aits lopien tahkata.
0: Justi falle. Manna valli saamikilli lohkata.
1: No, eist mun tal muistendu se, eist on, manna muun taipun kuin. Mun jahkan tõske, eist on pohtada saatta konagas harral rohkanne, eist on alla põrra saapmele tšei ja eist on tahk kehtsili paatmasti puohkaitte norkkas, eidus eist on norkkaletsi, mutta pupeisen viste olon mahti lää norkkassa.
0: Mulla ei muutu lähtöpä, kun hautaluvui.
1: Tätä oli alle erinomais toutu, vastaan, että millä rahkana maiden päiviä, kun jo pojien päiviä, eli ei sitä on orinut jollain ihmannamme vahkistakaan. Ja toutu toppalle pohti viste olon mahti, siiskin morraa siis ja ei se on ilus, jos nuskassa saattaa meillä lohkata. Eli kuinka erinomaisesti toutu.
0: Mä ei toutu, kun Jujus Teekonnaga saralla kiistuu valtassa.
1: Näin jollakin morraisaa.
0: Just tavalla. Tuon on lohkita Johannes evankelia. Mä annan välillä justan. Vai lehkko niin asvaljan, vai lehkki jo sihtan, vai moni tiedä, mohti jättä tahpuva.
1: Lekke eja valjen tänne täusta ja mun huumen tänne preesisin. Tässä lähtee eestä, että valto, biskoppa norkkas, manne justien täusta. Ja taloka ehtiä tietä liieiston, missä täältä täksestä liieko pääräs, mä ettei saapan justien täusta. Ja se ettei hui erinomais tämän tihtä, kun mannil puhumaan, vähän man puurista heiviä just mun lohkinnan täystäin. Heistä tjöjtjönuu, että Jeesus tälläkään mun on puhuttu paimman. Ja paimman on myöskin erä saa niin kuolla hetkeä. Ja mun tämän länä, että paitsa parikin, että paitsa kuolla hetkeä. Ajattelin, että isra serenomis, kun teinä laakin heiviä just mun lohkinnan. Ja tietysti mun ja pääsuunnalle sitä tekstä, mä ettei hui erenomis.
0: Just tämän.
1: Takar ämpö janasta tilassa.
0: Tuohan lähtee nuppin jo dihäjiin saami kirkkoraadissa. Ja tuohon voisi käyttää, kun lohkia piirpäin väärässä kunnan kanssa jäämiin moktuudessa.
1: Tuli nuo, että mun olisi tälle, kun kunnan kanssa vaatsuli paljon teki jäädä, saattaa mun lohkia tänne muista ihmillä palvelussa. Ja tässä on mukaan täysikä lohkin juo. Ja te arvitämässä menin tänne. Että ei se ole oina, no mä oon puhdasta maanai. Ja te jäädä, että saattu mun tämän halta lämmäs meitä.
0: Mä kai lähdet outua, kun tekee järjeltä kautta.
1: No, alkuskalli nopeakin jahkaan kenttä. Eli nuo, että toppelen muistiimmin palveluskoriin kärkän huumaan, mitä spaahpan ja loga us okta pahpa mutta täynnä lääkinä. Sen on tautti kammus, että kun aikas kaikki vaatseli. Se on tautti tuoreessa takaa ja nuu. Ja mun tää tuossa faksaa lohki. No munkin tautti on kammus, että mun saattaa nuppisvasta ihkeä. Pahtakin kolmas, mullekin jo outalle sitten pahku lämmöisen tuossa puslus. Ja mä näin jäänpäin, kukti jäänpäin, ringi muut ja lohki. No kaltaan tautta rektä. Tällä pohtan järjeltä saat, kun ne pohtan konaika saadaan ja hautaa lämmiä. Sitten just tällä sitten vähän pohjauksi, kun niin sitten, mutta tässä sitten kaikki niin ei ne lääkinä.
0: Aina ennen kosaamissa nähtä siitä se Facebookissa, Faragos, TikTokissa. Tällä hetkellä pitkän tänne saadni lohko. Tuon makan maassa ei millään hoitun tuon?
1: No, vaikka se lämmöisen puolit maassa, mistä allukas lohkat, eli puhdas lohku juuan allukal hui raamissa saamikilla kullu kirahkus ja takkalu se ei se positiivalle se valtion vasta.
0: Tuossa hui puoli toutu tälle mannil tämän tahpousa.
1: Joo, tietysti meiltä mun ilhies voisi olla näkyvällä seivu tälle mannille. Mun on just ikti kollen teikki naavu nikäsora kiilal. Tämä tollen toko missä minun. Pettin doppe pääs halam näkki seivu tälle mannille tämän vaasausa.
0: Just välillä kehtsä, että maite, maina ainit mohtoppeli.
1: Joo. Ja se on ensimmäinen kehti tänne haltaan ja minä teemme sen. Minun, että minä olen ainut jollain, ja ei kolme soittaa, että ryhti meiltä meiltä mieltä tahpua, että ei edes vielä koostin tässä.
0: Just tavalla. Tästä on ollut kiihtuva Matti Seira, Saami Kirkkoraadi, Nubin Jodi Helsinko, Servehteen Puriidi, Saamai.

0: Kaska vahku ikte, tähte miedostuvo konan kanssa haral, sumanni musvonjelan paikkai. Ja saamme tikki päällis pohti oktonan plohka ja utsteidji hauta dämmä. Outer saamme tikki presidentat ja tievas johkin jodi heidji, mä letse poutiuvon. Täällä saamme tikki presidentat Silli Karini Mutka ja Sandra Mari West, miedostikka konan kanssa kistutu kirkkui. Ja musleikin mieltä tievas johkin jodi heidji Sandra Mari West. Te mulle ei efta päivi.
1: Jästä päivä kalli hui erinomais päivä. Mä olen samantikin presidenttäin vätsimme professionassa slohtas kiittää Dortmund-kirkkuun ja no, tämä leis paggat jo vaan myös Karl Johannes, mutta leimaista ei aippas aippas jatka. Ja aina mi kuului leitä, että morastan massa maailman musiikkia tuojaheistä.
0: Tällä sihkeri jo partikin stoutuu, kun ei ollut olemassa johkana jenu jaska.
1: Joo, tällä hui äärettät, mutta tämä tsaiha, tällä on ollut olemassa kelle häljään välillä uusi tämän häätäluspäivän ja häljään lämmeltä mielestämmen konas haraldohki.
0: Tuo mun kirkus topplikke ollut saarnit ja kuului vielä saamen kielellä tekstä lohkan. Mutta toutui.
1: Mielestäni hui finnis, kun topmukirkolle väijän maite fatmasti saamen kielellä. Sillä ehkä maite ei Jorgala on tai saarni saamen kielellä, mutta toppa kaunui siellä kihpa, kun se sähti lohka saarni saamen kielellä. Mutta mun mielestä hui pöyrä, kun tässä mehtään saamen kielelläkin.
0: Tuolla lekkiä saamme tikki autas ja mait konakas haralle lämärkäsän saamme tikki.
1: Konas haralka lämärkäsän hui ollut saamme tikki ja saamme näitä. Sonna fatmastan min, te uosin tämän almulas norkkia, sonna vainan saamme ääsi ja no, se on ollut mun antaa siis ikään tarvituhtin politiikkaa, mutta se maitti rammoa, että rakkaluus, että tiivtäisvuonna saat siellä hoitsa, mä ansun, mä yksi ansasin. Ja tällä mielessä se on ollut, se on nämä sen takia outovätsi, ja tämä horru mun mielessä, että se on toimassa pohti, tällä se on aallofiggan julkista ei historiallis puhtuvuodei mä olen läämässä. Mun ei saa tahtia, että mun on personalista toutan kong haralla kukki meere, mutta mun on moti riivona sunni ja se on läämässä on ollut hui lyhkus olmas ja mä ei täkkäl vähän leikäs olmas.
0: Ikke te delekke oktanan blogissa utstädjit saamme tikki päällis auta missä mimma hälän toppe saatko muhtelit sit touttu ihton onko tali jaska mulle kekö delekke ollu ollu kirkkus mei
1: joo kirkkus lekki mai ollu ollu most ollu utstädjit o almulas norkes mutta mai tai konas harralla pieräs ja tyske olukoriska konasta ja stahti joli häkki. Ja täällä ei huifin ja häytälus ja ihmin palvelus ja hui tseppes musiikkera maittain ja toppahan Tyva Syvertsin ja Olga Aleksandersin kuekta hän lavloipa Jörgen Hattemaker laula, mihän lää Tottus norka lavlaman Alf Preissin ja Challan, mutta att lavlama inte är båta starta ofta rikkiskona sig ofta gafes harta dagki ja reftemelde som oss la hållo la stämma. Fåla ja daiva man inte gällde missa.
0: Just väl. Jo, innan det tv-säkert så att man gällde hauta och så är man olol, mutta jag slår att olko på dig. Tuo ei meiltä. Lekko on toppa.
1: Mä olin samantikin presidentin, leimme Boudujuvun slohtin, että mä leimme siste ja mä leimme loppe vuodetumina, että kaikkeimme tiervahit, konas hokkuna, tronne Sonja ja mä ettei kruunuprinsessa Ingrid Aleksandra ja tällä mun fähkistä kuulen takker ollut jäänä topo olkopäältä, mutta mun on tällä äddenä, että tällä ei tälle koonaas pieräs pohto olkos balkongaalla ja olemalla tälle spetsun kielä ja churvon sikillä. Mutta kuullut ikään vuodesta, kun siis samaa.
0: No, tämä on kyllä arvien tästä leikkiä opoilu ollut, mutta oppe. Tuo oli te oppe konan kanssa vielä sinussa leikkiä omallansa vai?
1: Joo, toppe leikki mällänsä ja toppe leikki mai ollut iskuudet kuussi maittai jäällä vei hui, no toppe maittai hui koimassa ehkä.

No.

tsihkät, tuolla mä jänä ikkuulan, mistä kiitti tuhkeet.

uissiste pohta pores adja, tjelakasi huainan, soppings on vadja, pohta mu kohta ja vellera. Tsegge fas uaivi ja mujohtala, ikanna paktosi kuddit. Ilaloses laohka sähtäädu kodit, elin ja kiissua laari muusko otten saji, kulahko muumon taravanin jurotaki fanki. Fa muumus jaavkoi keevoinu manki, ko viimaste nullen, laavkoja lujohten, katnjala kolke ja raafimu vujohten.

Peace.

on kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkoloa.

0: Saldan asse att mjätan orkar rappet är girakut, servit, skolat, ja, sa husat, osa hjortne. Jag bodde i tolv mycket båtit och till tjovukonagas haralla hautade mig. Yte Norka Arktalas universitetassa romsas saati uva hautada mi nyolka stori mus äytiturias. Mislägi meltä yte studenta ja nuora jodihäitsi ja nupin jodihäitsi tavvi Norka saamis studentais selvis telefonbokte. Puoriditun Juhan Nikolas Vuola Volberg.
1: On ollut iso, puoriditun ja näin.
0: Puoridifal. Joo, tuonne näkyy tuovuhonne konakas haralla hautadeemi ohtas era studentekoin Romsa universiteettas. Mannella tuonne tehallas tainan lääkin selvä hotna hautadeemi?
2: Mun mielestä ne tehallas selvä hotna tämän tihtyä, kun mua ikkinä se tuonne juksa tämän monarkia ja konakas pääräs. Tähän se on leänkkiä maittain min konakas. Ja mun jäli alle lossa kulla, että tätä kulla te vatsuli, vaikuttaan tiedu.
0: Mä annan jaktali nuu.
2: No, mun muistan, että mä oonka sahkavuoromassuus lekkä, ja tämä teko tuolta mun ja tälle kun suhteet, että norkalaisille sihke neitä, kilihko neitä, niitä ja paarit niitä liikkuu paarit näin, ja niitä paarit, niin mä liikkuin nuppi jollesi tehty. Tehty, no, taas. Ja tässä sekin vaikka mä oon ollut mieli huimia. Tätä, se on tämän tahvus tiili, mä kaikkea ei tätä. Ja se on maittu huitakaan legga ja vähän niin, no, muuttikin sammai. Ja on mun, ja vaikka tämän liikonnan kanssa, tai eläntekohta se on nu. Nukuhkineet. Tämä oli kohta vielä halveen muun yhtä sahtaan manna suluhti ja kaapustalle.
0: Just tavalla. No vaikka rohtuut lähon tämän päivästytäntin jakton?
2: Mun jakon, että täällä teuskia takia losses päivä, kun missä lämmössä on tehty moras aikidaan otnäji. Mutta tällä maitte vähän tien, että minä saat nu taravaa niitä, he piisaa niitä oppeita morrasissa, että minä fett maitte ei manna viitast. No, minä ajattelen, että tällä vähän, mutta täällä maitte muhtelua, että lehkki huine rojallista ja liikkuikkeen on konakassi, ja äärönhän lehkki vähänski vähän, että se ei puolaa konakassa.
0: Just tavalla, lähkö rojallista?
2: No, mun on nähty, mun kultala mun ahkuille. Ja nu kuhka, kun min saamme ahkut siht konnakassa ja liikkuttaessa, näin te mun yksin, että mun luottan liittyy.
0: Ja tuon allekki, te on lohkia, että niihin ylös sahkullaten, ja mä saan kallon lekkia olkuriikkas tälle.
2: Joo, mun lekkin olkuriikas, mun lekkin Brysselis of the workshopas. Ja te uskat, että peivi houtal. Mua on ehkä kiovuntoja odotasi ja mun on konakasli tohko kutsivissu shattan ja viettiä mielei. Mutta tällähän oli tuossa spekulaatioon, että en tahtuisi. Mun on tähän olemaan, että mitä täällä tahtuu, tällä sihkarit, joka tahtuu. Mutta tähän oli liikkustuksi, mutta te ajut tämän tiedon ja mun on tämän tahtuisi. Mun ehkä tuotin, että se on alahto, kun tälleen. Mun se lihkos nuppi norkalla stoppenut, tai maat norkalla, että mi pääsimme morasti hoftsi vähän niin tjohkotien touttus. Tämä oli tämän tapus alle lossa lääkit olkkopäntä.
0: Just. Makkar Sajalat ja Märkka Suomi leikonaikas harallis nuoreide. Ernaamaksi saami nuoreide jakton.
2: Mun jakkaan erinomaisesti saami nuoreille, se on alle tehkäri mummukokkaan tehtävästi kafasta. Se tällä kun missä lähtee näitä protestit on kuin Oslus.
0: No, just tavalla.
2: Pousen jälkeen protestit. Tietysti mun esityksen hallin huomat, että se on otta konnakasta ei voi min aarapu, mutta otta kuin ei voi min kulteli min. Ja muutui, se on hänellä tarjun saamelekset. ja mun jahkan tällä lammas on hui puolelle te min sami nuorelle, mitkide, kun mi haalidit puolelit ja nannet, eitsemät sami.
0: Ain tapautii nuoret mahtajalle, vuostalasti mennä fousin järke, tohko slohti ja huumaan siikon. Lekko nokta din vai?
2: Mun inlään. No. Mun lyhti maitte tällä olko liikossa. Mun on kustaan olko liikossa. Ehkä liikki tahko huupe. Mut mun jahkan tali hui maussalla, se tehalas, ahte vel, kodus täällä ta ministerama. Joo, mii kundali, joo, ja täällä tehalas. Mutta te, kun te konakasse valdaten tuolla, sin tehän noitse vähän empo statusta, asci, ja ton ollet, tobbele.
0: Ja kun sun elämä soutakova?
2: Jakka sun elämä on joku kuin mun ja outakova, kun se on tuolle käyvähän edges tittelä, edges platforma, hukma ja chanmustahtit. No, te tehdään läs asia, että outamerkka tihtee, että joka kaiken vuorohi luntuu, tällä kun se on kutki tukku lullemme riikki, mutta mä etten, kun se on hukman, saamelatsen verran nokkas. Mun on norakahan lää, toppahan lää kokta ala mukaan, että norakahan lää sieltä saami. Ja täällä on miimalaisten, kun mii oftas, millä huksen täällä on. Ja täällä lämmössä on alle kontroversiella. Tämä konakas, mistä on kohden näitteli, että se äänedi. Entä mun näittänä suunnu tähän mun applikeiden.
0: Just.
2: Täällä alle, tyske täällä. Ile mun radikaala, kun tää on täällä tahpohuvan, mutta tälle. Tää ei tehty aina kuin tahpohuvan uudella, nuo pärätaulua.
0: No, just
2: tavalla. Täällä on mun kui tehdä, että kun tuossa lähdät, deulas vuotta tai fahmuuta, kosi sunna, että ton lokti häärä.
0: Kokonaakas haral vaatsuli, tehdä, että ei suvar, niin konaakasan Makka vuodetaan muussa lähtuus saami nuori pelis konakas hokku, niin kikalka tälle maittele konakasan saami alamoki.
2: Mun vuottan, että se on le sama radikaala kuin eikös ahti, ja le välämpö radikaala. Kun tällä teet nuhu munan paajasjadden, ja nuhu munan ahpan, ja nuhu mun meinen ja haalin, että kaikka lääkki. Että täällä te pohtuu, kun mun lään automerkka tihti nuori joli hedgin. Että mun täällä likkaan teko mun kakkan lääkki. Että mun kakkan lääkki nu radikaala, kun mun saatan. Ja teko te mun manan eeret ja pahta nubbi. Että se on itäksi te vohon tahkatan tämän parkkuun. Mutta se on päässä tämän tobbele. Sen, että Harald han rakkaan parkka ja det håkon det bästa den parkka man ja det välja ha toppelepun man.
0: Och när vi var jag stå må ha ikk tjovut hauta dem.
2: Mun men jutsen att mun kakkan såg kasti ja mun kakkan man campusi ja det tjovut den hauta lusse uppan auditoriumis.
0: Just fall. Kiitun Ko servehte otna saattekin Juhan Nikkulause Volberg.
2: Yes.
0: Oi ollut kihto ja mun saavan tunne liekkus vaan saa usa otna.

0: Joo, ja täältä on Asha ja Konakas Haralla. Hän vaatsulikin porkipaan ukuklokaa kautsahte päivi. Ikte kaskavahku te mietustetse Konakas Haralla summaani muussa vuonjanan paikkai. Akkeen syysäs lohta aavte kapelli. Ja noppin jo dihäätsi saami kirkkoraadis Matti Seira. Loukai challaka tuomu kirkkus saami killi. Mohta lei.
1: No, kattali noissa tuoda erinomais paasus ja erinomais kunni maittaa aitslopien tahkata.
0: Juste falle. Manna valli saami killi lohkata.
1: No, niistä mun täällä muisteltu se, että manna mun taipun kanssa. Mun jahkan tyskeistä on pohtata saatte konakas harral rohkan, ne ei sen alle pohde saapunut se ja teissä on tämä kähtsäli fahtmasti puhkaitte norkkassa. Ei tuossa ei ole norkkaletsi, mutta peisen vist olemmat lähe norkkassa.
0: Mulla ei muutu lähtöpä, kun hautaluvui.
1: Tämä oli alle erinomaisesti toutu. Vastaan, että millä rahkana maita päiviä, kun ei pohja päiviä. Eli ei se on, että olin jollain ihmannamme vahkistakaan. Ja toutu toppalle pohtevista olemmoista. Siiskin morraa siis ja ei se on ilus just nuskaa saattamista lohkata. Eli kuinka erinomaisesti toutu.
0: Mä ei toutu, kun Jujo Tökonaga saralla kiistuu valtassa.
1: Näin jollakuun morraa saa.
0: Just tavalla. Tuon on lohkita Johannes evankelia. Mä annan välillä justan. Vai lekkö niin asvaljan, vai lekkö sihtan, vai monin tiedä muut jättä tahpuva?
1: Tämä lekkö iäjä valjan tänne täystä ja mun huumen tänne preesisin. Tässä lähtee iästä, että valto, biskoppa, norkkas, manne just tien täystä. Ja taloka, että tietä liiäistä on, missä täältä täystä, eli kun pääräs meitä saapun just tien täystä. Ja sitten hui erinomaisesti. Den dikte ko manjel på mig med isen bara man bor ste hevi just mun locken den taustein hästna tror ju nu att Jesus talar kan mun borde baimman ja baimman när ska ära sa ni kola hedge ja mun tar lärna ist bara bara gatt bara kola hedge att det nu istra seren om ska den lagin hevi just mun locken den ja det är det ju personer det text att mig det hur är den om.
0: Just
1: det. Tackar en på tjänast köttidas.
0: Tuohon lähtee nuppin jo dihäjji saami kirkkoraadissa. Ja tämä ei ole vuosi käyttä, kun lohki piirpäin väärässä kunhan kanssa jäämi moktuudessa.
1: Tämä oli nuo, että mun olisin tälle, kun kunhan kanssa vaatsuli päällä teki jäädä, saatte mun lohki tänne muista ihmillä palvelussa. Ja tässä on mukaan täysikin lohki juo. Ja te arvitämme menin tän te ei se on oina no man puhdista manai ja te jäädäyske saattu mun tän hauta lämmäs meitä.
0: Mä kallaa toutu kun tekkä järjältä kautta.
1: No alkuskalli nopakin jahkaan kenttä eli nuo että toppelen muisti mer palvus kun niin kärkän tä huumaa mitä spaahpan ja loga us okta pahpa ja täynnä lääkinä sen on tautte kammusa että kun alus ke vaatseli että tautte on tautte tuorasta kai ja nu tä mun tä tuse faksa lok na mun tautte kammusa että mun saitte nups vasta ihke pahteki kolmas mulikin jo outolet sitten pahku lämsin tot puslus. Ja mä näin jäänderä, kukti jäänderä, ringimuun ja lohkana, katsotaan toudet rektä. Tällä pohtan järjeltä saat, kun pohtan konaika saadaan ja hautaa läpi. Ja sitten just tällä sitten vähän pauksi, kun niin sitten, mutta tässä sitten kaikki niin riinä lääkinä.
0: Aina ennen kuin saamissa nähtä siitä se Facebookissa, Faragossa, TikTokissa, tälle te pitsantuu tämän sarnitohko. Tuon makan maassa, millä hoitsun tuon?
1: No, vaikkaltu se lämmöisen vuodista maassa, mitä allukas lohkat, eli Uudes lohku juun allukal hui raamissa saamikella kullu kirahkus ja takkalu se esim positiivalle valtion vastaan.
0: Tuossa hui puoli toutu tälle mannil tämän tahpousa.
1: Joo, nyt meiltä mun ilhies voisi olla seivu tälle mannille. Mun on just ikkis kollen teikke naavu nikäsora kielal. Tällöin toko missä määrä kuin minun, että pettin doppepäässä halamnakki seivu täällä mennillä tämän Vaasaussa.
0: Just välillä kehtsä, että mä aina niitä mohtoppeli.
1: Joo, ja se on ees mä kehtsä tämän hautaan ja minä teivässä, niin mun mä oon aina jollain, ja ikä olen myös oikein ryhtimeltä meltämiel taapua, että onko okei, ees vielä kohdassin tässä.
0: Just tavalla. Tästä kalle ollut kiihtuu Matti Seira, Saami Kirkkoraadi, Nubin jo dihelsi, kun servehtee puoliin saamme.

0: kaska vahku ikte tähte miedostu vokona kasaral so manni mosvoni dan paikai ja saami dikki bellis pohte oktona plokka jout stedji hauta de mai outa saami dikki presidenta tie tie vas chakin jo di hedji mai lecce bouti uvon tala saami dikki presidenta Silli Karini Motka ja Sandra Mari West miedostu ikka kona kasaki stutu mukirkui ja muslaki melte tie vas chakin jo di hedji Sandra Mari West te molei eftäpäivi.
1: Eftäpäivi kalli hui erinomais päivi. Mä olen samantikin presidenttään vätsimme professionas slohtas kiittää Dortmund-kirjakui ja nahta leis paggat ja va olmos Karl Johannas, mutta leimaita ei aippa saippas jatka. Ja aina mi kuului leidä, että morastan massa mi maja musiikkara tuojehäiskiä.
0: Tällä sikkeri on partikin stoutuun, kun ei ollut olemme tjohkana jenu jaska.
1: Joo, tällä on äärettät, mutta tämä tjaiha, tällä on ollut olemme kelle häljään välillä huosidaan tämän häätäluspäivän ja häljään lämmeltä miedosta tämän konas haraldrohki.
0: Tuo mun kirkus Topplikke ollut saarnit ja kuului vielä saamikielä tekstä lohkan. Mutta toutui.
1: Mielestäni hui finnisko Topmukirkolle väijän maite fatmasti saamikielä. Sillä ehkä maite ei Jorgala antai saarni saamikieli, mutta oppa kaunui siellä kihpa, kun se sähti lohka saarni saamikieli. Mutta mun mielestä hui pöyrä, kun tässä mehtaan saamikielläkin.
0: Tuolla lekkiä tappe saamitikki autas ja maitte konakas haralle lämärkäsän saamitikki.
1: Konas haralle lämärkäsän hui ollut saamitikki ja saapminen, että se ei ole sonne fatmastan niin, että uusin tämän almulla snorkkia, sonne aina saamiäsi ja no, sanon uutnun antaa siis ikä tarvituhtin politiikkaa, mutta se maittiin ammoa, että rakjaluus, että tiftasvuona saat siellä hoitsemaan ansu, mä lyhtsin ansasan. Ja tällä mielessä on ollut, sanon mä sanon takia outo väitsi, ja tämä horru mun mielessä, että se on toimassa pohti, tällä se on aallofiggan juuleketta ei historiilla spostuvuodei mä olen läämässä. Mun en saa tahtia, että mun on personalla, että toudan kongen haralla kukkin ääre, mutta mun on moti riivonan sunni ja se on läämässä on ollut hui liikkuus olmos ja mä tekel vähän leikäs olmos.
0: Ikte de leke oktanat blogis outstagit samitikki bellis auta de mis mi ma helan toppe saatko muhteli sit touttu ito no kateli jaska mulle ke de leke olo mu kirkkus mai
1: jo kirkkus leke mai olo olo most olo outstagit o almulla snorkes mutta mai tai konas harralla pieräs ja tyske olkoriikka konas ja stahti juuri häikki. Ja tällä huifin ja häytälus ja ihmin palvelus ja hui tseppes musiikkera maittain ja toppahan Tyva Syvertsin ja Olga Aleksandersin kuekta hän lavluipa den Jörgen Hattemaker laulaa, mihän nää tottus norska lavlaman Alf Preissin ja Challan, mutta att lavlamaita ei puhuta tahta ofta rikkiskonaa ja ofta GFS hahta tahki ja riehtimeltä sunnus lähollulla siemma puola ja taiva maita jällimis.
0: Just väl. Joo, innen de TVC ehkä sähtö manjel hautautu saimman olul, mutta jos luohta olko välei. Tuo ei meiltä. Lekkon toppa.
1: Mä olin samantikin presidentta, leimme Bodyjuvun slohti, että mä leimme siste ja mä leimme loppe vuodetimin, että kakkaimme tiervahit, konas hokkuna, tronne Sonja ja mä ettei kruunuprinsessa Ingrid Aleksandra ja tällä mun fähkistä kuulen takia ollut jäänä topo olkopäältä, mutta mun on tällä äänä, että tällä ei tälle koonaas pieräs kohta olkos balkongaalla ja olmalla tälle spetsun kielä ja churvon sikillä. Mutta kuului kalbuudesta, kun siis samaa.
0: No, tämä on kyllä arvien tästä leikkiä opoilua, mutta toilitte oppikunnan kanssa vielä sinut se leikkiä omallansa vai?
1: Joo, toppi leikki mällänsä ja toppi leikki mai ollut eskuudet kuitti maittai jäljellä hui, no toppi leikki maittai hui koimassa ehkät toppi.
0: Olu kiihtu tievas johonkin jo dihäitsi Sandra Mari Veste, kun selvästi puoli saamme saattakin.

0: Finnmarkkukommission ei vilja, että tehän usse lähtee kuvluu olmuin oktasessa omastan voikavuodat. Tapoti outanne ikse tuorastaka, kun on myös raportta, että saa käs lääkeä vähän ja omastan voikavuodat tehän kieltässä. Tehän vuonna alamukis lävuostas voikavuotta piivti luossa. Tehän vuonna ja olki jokain maittai, tai osin tehän vuonna makulle, että kankavihka ja päärälle vahki kieltäitä. No lääpäätse tehän uussa oktassa omastan voikavuotta, kofas vuolle tehän omasta Finnmarkkukommissiosta. Tän on aivilta Finnmarkkukommissiona. Komissiona jo tehtiin jun käyslä ilokan lämmässä vahtisin konkluderat ahteluossa piivtuu tehän uudessa skulla koulu olemuide. Ära piivtuu kalsatte satte kuhkiht kuorahallat.
1: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fiske, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
0: Ja, voika vuotta luossa piivtuu tämän vuonna paihoisin alle Chabu Chielaka-Ashi komissiooni muistella käysillä. Massattajan pootikastallan lää makkaroamastan voika vuotta lää patsetäännus lätsä allukatte tahton voika vuotta ja komissiona maitte juokasi unni ja äänelohkui.
1: Ja, det är klart. Alltså det var en lång process i och med att man hade så pass många saker och krävde ju ganska omfattande utredning. Och där var det ju ett flertal och ett mindretal som nödvändigtvis gör att ofta blir lite mer diskussion.
2: Det är nog så att ni har hängt i Jon Erland Balt och locka kommissionen lätt ärkeligt.

0: tohkab .
1: No vet kalla tähelust on tehti ja nikko just on tähe level taas on nohkab mutta just tiet chal vedella paikkol muita da paikkoita puolest et tiet vuonas ja datna stora volta mun paikkol muita
0: na vuelle tänus kalle ei varra tohkuvun ehkä ja na unnalle chol ohta mai kievahan paikkoita ja uomastan paikkoita
1: Nå, det la mig fakt fallt fort I mig kommissionen eller märran. Jag sist den I som har varit akastallan danäkt och I mann I shoddan. Nu jag måste nog hört en gång väl att jag har fått en rapport eller och vara därkel av hotell och satt en arbetskonkluder.
0: Och det just annars konkluder och alldeles slags den rapporten. Må jag inte alldeles dagars?
1: No mun mielestä ei huipuille. Mun täällä on koosla angerus on olemme hajusta vaik vuoda tjaada ja olla taikuavlöön la mannan noita komissioona kohtuilla luokkaan siis la vaik vuoda ja omasta vaik vuoda.
0: No mä oon vuodet täällä feifuussa, että
1: No, mun alkaa olla hyvättisluokka, mutta tämän pahtilavki on tässä vihdessä torkustuolla. Nohti lohko verti puokkakella, kella odjon komissioni tjada vaikkoa. Nohti on verti vielä diggimäärin. Mutta mun vartisin kalle, että FEFO ei maana alimusvektaja jäsi. Mutta minun verti kalle, että tammalla tjada kaskalla.
2: Jag har gått igenom så att jag hade helt tjejon när han valt och jag såg medan läget att det här stappade hos Ollos hitta. Samma smukte om jag såg Solasas vågade våda gajpade hos ett lätt män och då var en fefobärlis. Jag finner markokommissionen och jag vill att det låsta bivit och lä åkta vågade att det vådun. Batsche det är nog allmogis lä åkta sars enan om jag såg tjejvågade. Voi ka vuodat muhto vuolle tehän on ennämä kullet Finnmarku omlaki. Finnmarku komissiona en lohku lää konkluteen nähtä koulun lää oktasas omastan voi ka vuodat. Ja allukat lehtsä autien autaskas olla mun ja pärrä siitä omastan ja kävähän voi ka vuoda kaipaluusaita. Patsa tehän on siitä tietiä almoka autasahte sin äänä ja sahtsakouluit Chatsa kouluit oktasas omastan ja haltasan voika vuodat maatte voika mähtun vuukin ja kolonia valti bokte valdiuvuja siis eret viehka aika. Kalkaa maatsuvat ja tohkihuvat tanin. Mikulatte pääskä neljäsä, batsa teänu siittas.
3: Nä tas leial mästä de ollechim vuoreti men dekkar bohtu. Så är det när man sitter uppe där käypä då samalla bohtan teppe mukovlos. Det är nog allt stall på jäskitta. Kittal sit märatcha. Ja tas la okta sas vammastan vaika bohtu. Ja jos lifti ära bohtus bohtan där ste lifchen kan sakka I masti. Det tas leine om vuoreti mutta det uski teppela Den rapportas vi har kollat med lovka kalliga utan mun talalkan mento sakka nyuhkodi mutta hala kun me arka kutli mun mella sui positiv.
4: Nä mo avasku din bella.
3: No, tolla vättis fästi just täältä on. Tolla on mulla on verrattuna lohka täältä raportta, joka tärkeä lihaa. Tämä ei niin, että tällä on tarpeen maailman parakaan. Jos raportilla ofta ei vielä musta minkun, niin että me älkeä teikko tänne pohtoisin. Mutta jos la toppe huoneen käypäätös, tekee konklusioonaa, tai millä ei mä käypidämme, te verrattuna arvostella muita alle parakaan.
2: Niillä on kai pääskä niljassa ja patsi tänu siittas. Oroa hohti, Chorokas, outtidi ollis las kaipadusa kuorahallami ja las kaipadusa käyvähän voika vuoda ektyi ilchaset oroa kas. Kaipadus, koska chakcha ja talve ja kidda johtin, kidda kuohtumit. Sihke johtin käinnuin tää nuoria pälti ja tää nu chaatsata kas. Lulas karasho kuului. Maaret elvas keimi chorkas orhakas lohka pehtohallan.
5: Pielustan bielustan patsdalo ja chorksnjaka ja miele vää aden ta uske pehtohallan att kommission eller medien att se igen där går handla patsdalo rifti. Så det har lätt att på chajjumna lokan vähän kommission

0: Raporta mun in hollis la chloka mun tu mun gacha me ha chala ya da chai jo at si si la manda ta gor hal som lem savan at en kommission eller jo en da valt hier gor halen pas da lurifti ya en da kwaton kwaton raya
1: da mo avash go dichi
0: na jos mi alla kväll dit en da raya ya kwaton ni na me en da gor halte min för det ma vita sabt en da domstolia.
2: Ja vielä kuulet tämän että ellevas kemi chorkas orhakas. Toimme jätä tai hän sinne Sara Marjel Baltu ja Turkeiren vassin.

Yola go.

Tuhto on liunari, illa

lujista ja hakalla kolloses kettaa koive varra. Ei oo näkkäle, muhte näkkelä, vesuassa nähtä oi nohko mannalo. Serano valte vaive vähä lihkala ja sorvo tolle ehkä ja äikä vahkaan tolle nammasi jäljä vissui päässä ja vahkää se. Tohko kaska päijö kala ja loppele porahan lehmo, ei taas tähte porra tahlo, kesä ei tähte porra holta, vahku mangel koseite, ei pahta kuin se varra ja väl vaikka taalaan peras mihkala, monta joikko sammelo, siihen jo pare teras mihkala, jo ollu varra.

Nasta chan kiihte vasko lemu rahkasan kiihte vasko teivo de ne de sales de ne kiihte vasko lemu melde ko eli madam ni kala shetne kiihte vasko dola mo gieda ko vatsa shetne kiihte vasko pesan rokta pohti ja dopedon vuottat kiihte vasko vehki lähkö sollu kalvu kotan kiihte vasko viit mi damu vaatis vuodait

palu. Si munje kehtje ja mojo halle, tahto aivis liukoja suormen tuli.

viulla. Rupsis messi. Rupsis messi. Vuostus viulla. Vuostus viulla. Valpora. Aikki. Valpora. Aikki. Vuostus viulla.

pora. Oh, täällä ruusi, ruusi, missi, ruksis missi, viulla.

olemme vilkes palkva päiväs mannu manin pitjon manin pitjon muunai elimi uokkai elimi päiväs mannu viso naasti arvet auki alttakasa pajan tjärku tjärku arvi njoskara arva arvai koakti